0: ایجادتون کنی که بیمه در ایبیو زدیدانی آنماتی درمانتی باید اصلا که بیجونی که فرد دلنی دیری سفی در کنم سمر از اون کنیم پاکی سلام باشم و بعدی که کارم نیده اونی کشم تاکی سی سات بگیم فرانس و باتن پاسی نو بیشن نورلو آنمو سلام هاکم که بیشن بکنی که هرن هم نوانی بگیرد تاکی در ایسیسی که فیدو بیشن کنم لیک دویمان یه برزم تاکیس رو بکنی برازید نام بیاد که فرد بیشنی کام را پروش
1: Gracias.